ゃったねと誰かがほやく一人また一人思いドア開けて分けてゆくさよならの言葉いつかは終わるはずのパーティーだから僕らは明るく振る舞う寂しいフリはもう嫌さこのままさまでうちのリズムのっかって踊れ